0: Sverige.
1: Haram. Går det? Kom, habibi, vi går till disco. Vi går i shake, shake. Vi shake, shake. Vi shake, shake. Haram, haram.
2: På The Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: A e dini që në Danimark ka 5.8 milion banor dhe 13 milion dera në ferma?
2: Scandinavian Albania Radio.